0: 1922. godine rođen je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
1: godine rođena je Kate Blanchett, australsko-američka glumica i filmska producentica.
0: 2002. u Londonu se pojavio musical We Will Rock You, inspiriran glazbom grupe Queen. Pa isto imenu pjesmu slušamo za kraj Vremeplova.

0: vreme je da vidimo koji su događaji obilježili 14. svibnja u povijesti.
1: 1796. engleski ljekar Edward Jenner cjepivom protiv velikih boginja označio je početak moderne imunologije.
0: 1811. Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španjolske.
1: 1900. otvorene su druge moderne olimpijske igre na kojima su po prvi put sudjelovale i žene.
0: 1948. proglašena je država Izrael.
1: 1922. godine rođen je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
0: U 1969. godine rođena je Kate Blanchett, australsko-američka glumica i filmska producentica.
1: 2002. u Londonu se pojavio musical We Will Rock You, inspiriran glazbom grupe Queen. Pa isto imenu pjesmu slušamo za kraj vremeplova.